benu tovi o me eji ni ladu alo terone dukwa me benya jojo vovu ewe no miya sina mi egbele radio kanal FM Teresia dede masonya hunle debe nyi koye mi se mi shay koko vitogwe tomiga yeno modando opia mi do akpe na redaksyon.

A me veveo mi do we trobo kona mi so radio kanal FM di le du kwa me benya jojo me ikbe yaouda. We tri atongwa ben keke vivo le kale pe akpe ve kuto vivo adea me mi la kanya jojo otana mi. Le kwali me be masala si gan o tui kemgwe. E male obe haso swe de ka obe haso swe ke le funwa ben kono to we wole ke bi chanchan ya. Alebe na chaka chaka ko hunya hunya ngba yeji baba jinu buo. Sibele ke mi seva ibe UFC mea ode amedi oto jonakbe le hame sokuro maso maso de ontia. Wadobe tole kake lenyi Bismarck aboda esi terole kevenya yanti vevede.